Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
0: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri Mkuu wa Japani Takai Sanae na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano nchini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
1: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japan iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumuunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 250,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba, Miguel Díaz.

0: ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
1: Ifuatayo ni taarifa Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha sana. Mwenyekiti mwenza wa kundi la manusura hao, Tanaka Shigemitsu, alisema, ana wasiwasi kwamba mashindano ya silaha za nyuklia yatazidi kuwa makali zaidi. Waangalizi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa makubaliano katika mkutano huu kunaweza kusababisha kukosa nguvu kwa mkataba wenyewe.
0: Hii ni taarifa ya Mei 24. Idara ya usalama ya Marekani imetangaza kwamba mshukiwa alifariki katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Waliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje ya eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
1: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimu wakati wa kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama kawaida tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Na leo hii ni somo la 13 linalohusu jinsi ya kuambia watu unachotaka kufanya.
1: Tam ni mwanafunzi kutoka Vietnam, anazungumza na mwenye nyumba wake ambaye ni roboti aitwaye Harrison, sambamba na Mia, mpiga picha kutoka China. Wapo sebuleni katika nyumba ya Harrison wanakoishi.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato tomodachi ni aitai desu.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo.
0: Sawa, basi tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Harrison

0: Muliza Tam.
1: Nihon ni wa naremashita ka?
2: Umeshazoea Japani?
0: Tam akajibu.
3: Hai.
2: Ndiyo.
0: Kisha Harusan akasema.
1: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
2: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
0: Tam naye akasema.
3: Yuki ga mitai desu.
2: Nataka kutazama theluji.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
2: Nataka kuenda Hokkaido.
0: Mia akasema.
4: Hokkaido, ii ne.
2: Hokkaido, ni vizuri.
0: Tam akaendelea.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
2: Pia, nataka kumwona rafiki wangu.
0: Sensa ya hisia ya Harusan ikabaini kitu na mashavu yake yalianza kuwa na mng'ao wa rangi ya waridi.
1: Oya?
2: Oh.
0: Mia pia aligundua kitu tofauti kwa Tam.
4: Daijoubu?
2: Huko sawa.
4: Kao ga akai yo?
2: Uso wako umekuwa mwekundu.
0: Na waza ni rafiki wa aina gani huyo?
2: Tutafahamu tu hivi karibuni. Usemi wa msingi kwa leo ni nataka kutazama theluji.
3: Yuki ga mitai desu.
2: Ukiufahamu usemi huo, unaweza kusema kitu unachotaka kufanya. Acha tuichambue sentensi hiyo neno kwa neno.
4: Yuki
2: ni theluji.
4: Mitai desu.
2: Ina maana ya nataka kutazama. Hoja kuu ya leo ni kusema unachotaka kufanya. Ondoa neno mas katika kitenzi cha umbo la mas na kisha weka tai.
0: Umbo la mas la kitenzi kuona, yani miru ni mimas. Kwa hiyo itakuwa mitai, sivyo?
2: Haswa, na kwa kuongeza des mwishoni, inafanya sentensi kuwa ya kiungwana zaidi. Kuna sentensi zingine mbili katika mazungumzo ya leo ambazo zina umbo linalofanana. Nataka kuenda Hokkaido.
4: Hokkaido ni ikitai desu.
2: Na nataka kumuona rafiki yangu.
4: Tomodachi ni aitai desu.
2: Hoja nyingine ni kuhusiana na matumizi ya viunganishi. Kiunganishi o kinaelezea shamirisho. Kinaweza kubadilika kuwa ga nyakati fulani ikiwa kitenzi kinachokifuata kipo kwenye umbo la tai.
0: Hivyo ni tatazama theluji. Yukio mimas inabadilika kuwa nataka kutazama theluji. Yuki ga mitai desu.
2: Naam.
0: Msikilizaji, sasa jaribu kurudia sentensi hiyo.
4: Mitai desu. Yuki ga mitai desu. Yuki ga mitai desu.
0: Bila shaka umepatia.
2: Na sikiliza mazungumzo mengine kuhusu watu wanachotaka kufanya nchini Japani.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
5: Ramen ga tabetai desu.
2: Umeambulia chochote kwenye mazungumzo hayo?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
0: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
4: Nihon de
2: ni nchini Japani. Ukitaka kumuuliza mtu anachotaka kufanya, tumia kiulizi
4: nani?
2: Yani nini? Mbali na nani, pia unaweza kutumia
4: donna koto.
2: Yani kitu cha aina gani? Kama tu Harusan alivyouliza katika mazungumzo yetu.
4: Shitai
2: ni umbo la tai la
4: shimasu.
2: Yani kufanya.
5: Ramen ga tabetai desu.
0: Nataka kula tambi za ramen.
4: Tabetai
2: ni umbo la tai la
4: tabemasu.
2: Yani kula.
0: Sawa basi msikilizaji, rudia jibu hili baada ya swali.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu. Ramen ga tabetai desu.
2: Kisha jaribu kusema mambo mengine unayotaka kufanya. Utasemaje ikiwa unataka kwenda Kinkakuji? Hekalu moja lililopo Kyoto. Matamushi ni
4: Kinkakuji. Kinkakuji.
2: Nitaenda ni
4: ikimasu. Ikimasu.
2: Na nitaenda Kinkakuji ni
4: Kin

0: 各自に行きます。
1: やりぼ。
2: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya Mia. Alipomuuliza Tam baada ya kuona yuko tofauti. Ikumbuke sentensi hiyo.
3: Daijoubu?
0: Daijoubu?
1: Inamaanisha uko sawa. Usemi huu utumika unapomjali mtu unayezungumza naye. Ukitaka kuzungumza kiungwana zaidi, itakuwa.
0: Daijoubu desu ka?
4: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
5: Daijoubu?
6: Daijoubu?
7: Daijoubu?
1: Basi kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
8: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
8: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
8: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato tomodachi ni aitai desu.
8: おや？
3: 大丈夫？顔が赤いよ。
9: ハルさんの知恵袋。
4: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Harusan. Mazungumzo ya leo yamefanyika sebuleni kwenye nyumba ya Harusan. Hivyo basi tutajaribu kukupa machache kuhusu mtindo wa maisha kwenye nyumba za Kijapani.Bartle, tunaweza kutueleza jinsi kunavyokuwa ndani katika nyumba za Kijapani?
1: Na mpangilio wa vyumba unatofautiana nyumba moja hadi nyingine, lakini kuna aina mbili za mitindo ya vyumba. Mtindo wa Kijapani na ule wa Kimagharibi. Vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vina sakafu ya mbao au zulia, na mara nyingi watu katika vyumba hivi hutumia meza na viti. Katika vyumba vya mtindo wa Kijapani, sakafu ni ya mikeka ya tatami iliyofumwa kwa kutumia mabua. Katika vyumba hivyo, watu hukaa kwenye mito sakafuni inayoitwa zabuton, kuzunguka meza zilizo chini chini.
4: Katika chumba cha mtindo wa Kijapani, unalala kwenye godoro la futoni linalotandikwa moja kwa moja kwenye mkeka wa tatami, sio?
1: Swa dakta. Ingawa siku hizi vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vinakuwa maarufu kuliko vile vya mtindo wa Kijapani, kwa kuwa nyumba za ghorofa zinaongezeka na mitindo ya maisha imebadilika. Nyumba nyingi zinaunganisha mitindo hiyo miwili, wakiweka angalau chumba kimoja chenye mkeka wa tatami.
4: Kuishi kwenye chumba chenye tatami lazima itakuwa rahi.
1: Itakuwa. Lakini katika chumba cha mtindo wote ule, kuvua viatu katika mlango kuingilia chumbani ni utamaduni pia wa Japani. Pia unavua ndara zako ukiingia chumba cha mtindo wa Kijapani. Kwa kufanya hivyo, unaweza kupumzika vizuri na ile harufu mwanana ya mkeka wa tatami. Ehe, umefurahia kipindi cha jifunze Kijapani cha leo?
4: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
0: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri Mkuu wa Japani Takai Sanae na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano nchini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa ya kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
1: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japani iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumuunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 200,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel na jamaa wa Castro. Ujumbe kutoka kwa Castro ulisomwa, aliwashukuru raia wa Cuba. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 23. Shirika la Afya Duniani WHO limerekebisha tathmini yake ya hatari ya virusi vya Ebola kutoka juu hadi juu zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha

0: katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Waliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
1: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimu wakati wa kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanja. Kama kawaida tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Na leo hii ni somo la 13 linalohusu jinsi ya kuambia watu unachotaka kufanya.
1: Tam ni mwanafunzi kutoka Vietnamu, anazungumza na mwenye nyumba wake ambaye ni roboti aitwaye Harusan, sambamba na Mia, mpiga picha kutoka China. Wapo sebuleni katika nyumba ya Harusan wanakoishi.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato tomodachi ni aitai desu.
2: Oya? Daijoubu? Kao ga akai yo.
0: Sawa, basi tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Harusan alimuuliza Tam.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
0: Umeshazoea Japani?
1: Tam akajibu.
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Kisha Harusan akasema.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
1: Tam naye akasema.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Nataka kutazama theluji.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Nataka kwenda Hokkaido.
1: Mia akasema.
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, ni vizuri.
1: Tam akaendelea.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Pia, nataka kumwona rafiki wangu.
1: Sensa ya hisia ya Harusan ikabaini kitu, na mashavu yake yalianza kuwa na mng'ao wa rangi ya waridi.
2: Oya?
0: Oh.
1: Mia pia aligundua kitu tofauti kwa Tam.
2: Daijoubu?
0: Huko sawa.
2: Kao ga akai yo?
0: Uso wako umekuwa mwekundu.
1: Na waza ni rafiki wa aina gani huyo?
0: Sitafahamu tu hivi karibuni. Usemi wa msingi kwa leo ni nataka kutazama theluji.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Ukiufahamu usemi huo, unaweza kusema kitu unachotaka kufanya. Acha tuichambue sentensi hiyo neno kwa neno.
4: Yuki
0: ni theluji.
4: Mitai desu
0: ina maana ya nataka kutazama.

0: Hoja kuu ya leo ni kusema unachotaka kufanya. Ondoa neno must katika kitenzi cha umbo la must na kisha weka tai.
1: Umbo la must la kitenzi kuona, yani miru ni mimas, kwa hiyo itakuwa mitai, sivyo?
0: Haswa, na kwa kuongeza des mwishoni, inafanya sentensi kuwa ya kiungwana zaidi. Kuna sentensi zingine mbili katika mazungumzo ya leo ambazo zina umbo linalofanana. Nataka kwenda Hokkaido.
2: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Na nataka kumuona rafiki yangu.
2: Tomodachi ni aitai desu.
0: Hoja nyingine ni kuhusiana na matumizi ya viunganishi. Kiunganishi o kinaelezea shamirisho. Kinaweza kubadilika kuwa ga nyakati fulani ikiwa kitenzi kinachokifuata kipo kwenye umbo la tai.
1: Hivyo ni tatazama theluji. Yukio mimas inabadilika kuwa nataka kutazama theluji. Yuki ga mitaides.
0: Naam.
1: Msikilizaji, sasa jaribu kurudia sentensi hiyo.
2: Mitai desu. Yuki ga mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bila shaka umepatia.
0: Na sikiliza mazungumzo mengine kuhusu watu wanachotaka kufanya nchini Japani.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
4: Ramen ga tabetai desu.
0: Umeambulia chochote kwenye mazungumzo hayo?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
2: Nihon de.
0: Ni nchini Japani. Ukitaka kumuuliza mtu anachotaka kufanya, tumia kiulizi.
2: Nani?
0: Yani nini. Mbali na nani, pia unaweza kutumia.
2: Donna koto.
0: Yani kitu cha aina gani. Kama tu Harusan alivyouliza katika mazungumzo yetu.
2: Shitai.
0: Ni umbo la tai la.
2: Shimasu.
0: Yani kufanya.
4: Ramen ga tabetai desu.
1: Nataka kula tambi za ramen.
2: Tabetai.
0: Ni umbo la tai la.
2: Tabemasu.
0: Yani kula.
1: Sawa basi msikilizaji, rudia jibu hili baada ya swali.
2: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu. Ramen ga tabetai desu.
0: Kisha jaribu kusema mambo mengine unayotaka kufanya. Utasemaje ikiwa unataka kwenda Kinkakuji? Hekalu moja lililopo Kyoto. Matamushi ni
2: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Nitaenda ni
2: ikimasu. Ikimasu.
0: Na nitaenda Kinkakuji ni
2: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Jaribu.
3: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya Mia. Alipomuuliza Tam baada ya kuona yuko tofauti. Ikumbuke sentensi hiyo.
5: Daijoubu?
2: Daijoubu?
0: Inamaanisha uko sawa? Usemi huu utumika unapomjali mtu unayezungumza naye. Ukitaka kuzungumza kiungwana zaidi itakuwa
2: Daijoubu desu ka?
1: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
6: Daijoubu?
7: Daijoubu?
8: Daijoubu?
0: Basi kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
9: Nihon ni wa naremashita ka?
10: Hai.
9: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
10: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
9: Hokkaido? Ii ne.
10: Ato, tomodachi ni aitai desu.
9: Oya?
5: Daijoubu? Kao ga akai yo.
1: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Harusan. Mazungumzo ya leo yamefanyika sebuleni

0: kwenye nyumba ya Harrison. Hivyo basi, tutajaribu kukupa machache kuhusu mtindo wa maisha kwenye nyumba za Kijapani. Bartle, tunaweza kutueleza jinsi kunavyokuwa ndani katika nyumba za Kijapani?
1: Na mpangilio wa vyumba unatofautiana nyumba moja hadi nyingine, lakini kuna aina mbili za mitindo ya vyumba: mtindo wa Kijapani na ule wa Kimagharibi. Vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vina sakafu ya mbao au zulia, na mara nyingi watu katika vyumba hivi hutumia meza na viti. Katika vyumba vya mtindo wa Kijapani, sakafu ni ya mikeka ya tatami iliyofumwa kwa kutumia mabua. Katika vyumba hivyo watu hukaa kwenye mito sakafuni inayoitwa zabuton, kuzunguka meza zilizo chini chini.
0: Katika chumba cha mtindo wa Kijapani, unalala kwenye godoro la futoni linalotandikwa moja kwa moja kwenye mkeka wa tatami, sio?
1: Sawa, dakta. Ingawa siku hizi vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vinakuwa maarufu kuliko vile vya mtindo wa Kijapani kwa kuwa nyumba za ghorofa zinaongezeka na mitindo ya maisha imebadilika. Nyumba nyingi zinaunganisha mitindo hiyo miwili, wakiweka angalau chumba kimoja chenye mkeka wa tatami.
0: Kuishi kwenye chumba chenye tatami lazima itakuwa raha hii.
1: Itakuwa. Lakini katika chumba cha mtindo wote ule, kuvua viatu katika mlango kuingilia chumbani ni utamaduni pia wa Japani. Pia unavua ndara zako ukiingia chumba cha mtindo wa Kijapani. Kwa kufanya hivyo, unaweza kupumzika vizuri na ile harufu mwanana ya mkeka wa tatami. Ehe, umefurahia kipindi cha Jifunze Kijapani cha leo?
0: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
0: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri Mkuu wa Japani Takashi Sanae na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano nchini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
1: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hawa wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japan iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumuunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 250,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel na jamaa wa Castro. Ujumbe kutoka kwa Castro ulisomwa, aliwashukuru raia wa Cuba. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 23. Shirika la Afya Duniani WHO limerekebisha tathmini yake ya hatari ya virusi vya Ebola kutoka juu hadi juu zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha sana. Mwenyekiti mwenza wa kundi la manusura hao, Tanaka Shigemitsu, alisema, ana wasiwasi kwamba mashindano ya silaha za nyuklia yatazidi kuwa makali zaidi. Waangalizi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa makubaliano katika mkutano huu kunaweza kusababisha kukosa nguvu kwa mkataba wenyewe.
1: Hii ni taarifa ya Mei 24. Idara ya usalama ya Marekani imetangaza kwamba mshukiwa alifariki katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Waliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
0: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimu wakati wa kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama kawaida tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Na leo hii ni somo la 13 linalohusu jinsi ya kuambia watu unachotaka kufanya.
1: Tam ni mwanafunzi kutoka Vietnam, anazungumza na mwenye nyumba wake ambaye ni roboti aitwaye Harrison, sambamba na Mia, mpiga picha kutoka China. Wapo sebuleni katika nyumba ya Harrison wanakoishi.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo.
0: Sawa basi, tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Harrison alimuuliza Tam.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
0: Umeshazoea Japani?
1: Tam akajibu.
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Kisha Harrison akasema.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
1: Tam naye akasema.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Nataka kutazama theluji.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Nataka kwenda Hokkaido.
1: Mia akasema.
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, ni vizuri.
1: Tam akaendelea.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Pia, nataka kumwona rafiki wangu.
1: Sensa ya hisia ya Harrison ikabaini kitu, na mashavu yake yalianza kuwa na mng'ao wa rangi ya waridi.
2: Oya?
0: Oh.
1: Mia pia aligundua kitu tofauti kwa Tam.
4: Daijoubu?
0: Huko sawa.
4: Kao ga akai yo.
0: Uso wako umekuwa mwekundu.
1: Na waza ni rafiki wa aina gani huyo?
0: Sitafahamu tu hivi karibuni. Usemi wa msingi kwa leo ni nataka kutazama theluji.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Ukiufahamu usemi huo, unaweza kusema kitu unachotaka kufanya. Acha tuichambue sentensi hiyo neno kwa neno.
5: Yuki
0: ni theluji.
5: Mitai desu
0: ina maana ya nataka kutazama. Hoja kuu ya leo ni kusema unachotaka kufanya. Ondoa neno mas katika kitenzi cha umbo la mas na kisha weka tai.
1: Umbo la mas la kitenzi kuona, yani miru, ni mimas. Kwa hiyo itakuwa mitai, sivyo?
0: Haswa, na kwa kuongeza des mwishoni inafanya sentensi kuwa ya kiungwana zaidi. Kuna sentensi zingine mbili katika mazungumzo ya leo ambazo zina umbo linalofanana. Nataka kwenda Hokkaido.
5: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Na nataka kumuona rafiki yangu.
5: Tomodachi ni aitai desu.
0: Hoja nyingine ni kuhusiana na matumizi ya viunganishi. Kiunganishi o kinaelezea shamiri.

0: bila shaka umepatia.
1: Na sikiliza mazungumzo mengine kuhusu watu wanachotaka kufanya nchini Japani.
2: Nihon de nani ga shitai desu ka?
3: Ramen ga tabetai desu.
1: Umeambulia chochote kwenye mazungumzo hayo?
2: Nihon de nani ga shitai desu ka?
0: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
4: Nihon de.
1: Ni nchini Japani. Ukitaka kumuuliza mtu anachotaka kufanya, tumia kiulizi
4: nani?
1: Yaani nini? Mbali na nani, pia unaweza kutumia
4: donna koto.
1: Yaani kitu cha aina gani? Kama tu Harusana alivyouliza katika mazungumzo yetu.
4: Shitai.
1: Ni umbo la tai la
4: shimasu.
1: Yaani kufanya.
3: Ramen ga tabetai desu.
0: Nataka kula tambi za ramen.
4: Tabetai.
1: Ni umbo la tai la
4: tabemasu,
1: yani kula.
0: Sawa basi msikilizaji, rudia jibu hili baada ya swali.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu. Ramen ga tabetai desu.
1: Kisha jaribu kusema mambo mengine unayotaka kufanya. Utasemaje ikiwa unataka kwenda Kinkakuji, hekalu moja lililopo Kyoto? Matamushi ni
4: Kinkakuji. Kinkakuji.
1: Nitaenda ni
4: ikimasu. Ikimasu.
1: Na nitaenda Kinkakuji ni
4: Kinkakuji ni ikimasu.
1: Jaribu.
2: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya Mia alipomuuliza Tam baada ya kuona yuko tofauti. Ikumbuke sentensi hiyo.
5: Daijoubu?
4: Daijoubu?
1: Inamaanisha uko sawa? Usemi huu hutumika unapomjali mtu unayezungumza naye. Ukitaka kuzungumza kiungwana zaidi itakuwa
4: Daijoubu desu ka?
0: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
6: Daijoubu?
7: Daijoubu?
8: Daijoubu?
1: Basi kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
9: Nihon ni wa naremashita ka?
10: Hai.
9: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
10: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
5: Hokkaido? Ii ne.
10: Ato, tomodachi ni aitai desu.
9: Oya?
5: Daijoubu? Kao ga akai yo.
0: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Harusan. Mazungumzo ya leo yamefanyika sebuleni kwenye nyumba ya Harusan. Hivyo basi tutajaribu kukupa machache kuhusu mtindo wa maisha kwenye nyumba za Kijapani. Bartle, tunaweza kutueleza jinsi kunavyokuwa ndani katika nyumba za Kijapani?
1: Na mpangilio wa vyumba unatofautiana nyumba moja hadi nyingine, lakini kuna aina mbili za mitindo ya vyumba: mtindo wa Kijapani na ule wa Kimagharibi. Vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vina sakafu ya mbao au zulia, na mara nyingi watu katika vyumba hivi hutumia meza na viti. Katika vyumba vya mtindo wa Kijapani, sakafu ni ya mikeka ya tatami iliyofumwa kwa kutumia mabua. Katika vyumba hivyo watu hukaa kwenye mito sakafuni inayoitwa zabuton, kuzunguka meza zilizo chini chini.
0: Katika chumba cha mtindo wa Kijapani, unalala kwenye godoro la futoni linalotandikwa moja kwa moja kwenye mkeka wa tatami, sio?
1: Swa dakta. Ingawa siku hizi vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vinakuwa maarufu kuliko vile vya mtindo wa Kijapani, kwa kuwa nyumba za ghorofa zinaongezeka na mitindo ya maisha imebadilika. Nyumba nyingi zinaunganisha mitindo hiyo miwili, wakiweka angalau chumba kimoja chenye mkeka wa tatami.
0: Kuishi kwenye chumba chenye tatami

0: lazima itakuwa rahi.
1: Itakuwa. Lakini katika chumba cha mtindo wote ule, kuvua viatu katika mlango kuingilia chumbani ni utamaduni pia wa Japani. Pia unavua ndara zako ukiingia chumba cha mtindo wa Kijapani. Kwa kufanya hivyo, unaweza kupumzika vizuri na ile harufu mwanana ya mkeka wa tatami. Ehe, umefurahia kipindi cha jifunze Kijapani cha leo?
0: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
0: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri Mkuu wa Japani Takai Sanae na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano nchini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa ya kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
1: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japani iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumuunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 200,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel na jamaa wa Castro. Ujumbe kutoka kwa Castro ulisomwa, aliwashukuru raia wa Cuba. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 23. Shirika la Afya Duniani WHO limerekebisha tathmini yake ya hatari ya virusi vya Ebola kutoka juu hadi juu zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha sana. Mwenyekiti mwenza wa kundi la manusura hao, Tanaka Shigemitsu, alisema, ana wasiwasi kwamba mashindano ya silaha za nyuklia yatazidi kuwa makali zaidi. Waangalizi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa makubaliano katika mkutano huu kunaweza kusababisha kukosa nguvu kwa mkataba wenyewe.
1: Hii ni taarifa ya Mei 24. Idara ya usalama ya Marekani imetangaza kwamba mshukiwa alifariki katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Waliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
0: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.